0: 而闻名。然而随着离异冲突的持续，这个村庄如今已经几乎化为废墟。对于被迫逃离的村民们来说，被摧毁的不只是家园，还有他们赖以生存的记忆和文化。
1: 在黎巴嫩首都贝鲁特的一处临时安置点，流离失所的村民哈桑叶海亚正小心翼翼地在电线杆上固定一块手写的告示牌，上面写着卡法尔基拉欢迎您。对于身处异乡的叶海亚来说，这块简陋的木牌是他与故乡唯一的连接。除了丰富的社交生活，卡法尔基拉更以丰饶的土地而自豪。
2: كل ما تطورت كل ما خافت شوي قصة الزراعة عنا بالبلد بس هلا الزيتون أكتر شيء على الزيتون ماشيين نحنا كانت عنا موسم الزيتون كتير حلو.
1: 对于村民赫德尔哈姆德来说，村庄的毁灭意味着一种历史的断裂。
3: ولكن بالنسبة للطفولة كمان كان عنا ذكريات كتير حلوة يعني أرضنا أرزاقنا بيوت أهلنا.البيوت القديمة التاريخية يعني هاي ما عادش تتعوض اللي تدمرت ما عادش فينا نعوضها هاي بيوت تاريخية يعني عمرها مئات السنين ما عادش فينا نعوضها هذه البيوت ما عادش فينا نعوض هذا الأرزاق اللي كانت عنا
1: 通过2026年初最新的卫星图像和从以色列北部俯瞰的画面，可以清楚地看到卡法尔基拉村的街道已满目疮痍，到处是已沦为瓦砾堆的建筑物废墟。
3: بيتنا تدمر وبتخيل كمان تدمر على بيوتنا كلنا تدمرت ما فيش يعني هذا كلمة تدمر وعلى الكل ما في شاب بيته تدمر بيو بيته تدمر بيت تدمر ما في حدا كله بيته تدمر ما في مجال إنه ما في حدا ما تدمر بيته يعني كفركلة كاتبة كل بيوت تدمر
1: 卫星图像记录了这座村庄从2022年的完整、2023年的宁静，到2024年底开始出现毁损，直至2026年3月几乎完全被夷为平地的过程。对于像叶海亚和哈穆德这样的流离失所者来说，虽然告示牌上写着欢迎，但那条回家的路却随着村庄的消亡变得愈发遥不可及。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
5: Artificial intelligence.
6: Jobs.
7: Artificial intelligence.
6: Job.
8: Artificial intelligence.
9: You've heard the AI warnings.
10: Every technological revolution affects the job market.
11: AI could cost some humans their jobs in the near future.
9: But AI is also creating some new jobs.
0: 您刚刚看到的这段视频是近年来职场热烈讨论的一个话题， AI 是否会取代人类工作的讨论目前仍在持续的升温，相关的研究报告、行业预判以及真实的案例也在不断的刷屏，让职场人士心生忧虑。但是呢， AI 的发展也会催生出新的机会。马达加斯加是位列全球最贫困国家之一，全国约3100万的人口当中，超70%民众身处贫困线以下，而 AI 浪潮的兴起则为这个国家带来了全新的发展契机。25岁的艾丽娜就是抓住时代红利的一员。
12: 拜拜，宝贝丽啊，阿瑟苏啊。
13: 每天早上8点，艾丽娜所在公司的班车准时来接她上班。艾丽娜就职的 AI 公司是当地头部数字企业，位于马达加斯加安布希特拉市中心商务区的一栋现代化大楼内。公司有80名员工。日常工作是数据标注工作，工作人员通过贴标签、做标记、区分颜色、划定重点等方式，对数据的差异特征、相似特征以及所属类别进行规整标注，为 AI 模型提供训练与学习所需的基础教材。

0: 上的一艘邮轮上爆发严重急性呼吸道疾病，两人因急性呼吸道感染死亡。南非媒体报道说，出现感染的邮轮是从阿根廷乌斯怀亚驶往佛得角的红迪厄斯号。
1: 据美国媒体3号报道，初步报告显示，两名2号在摩洛哥参加非洲狮2026演习时失踪的美军士兵可能已经坠海，目前暂未发现二人被谋杀的迹象。
2: 据报道，这两名士兵最后一次被人看到是在临近摩洛哥坦坦市的训练区附近的海边悬崖，目前搜寻行动仍在进行，士兵姓名和其他细节尚未公布。另据一名匿名官员的消息称，失踪士兵均隶属于美国陆军，他们在2号演习结束后外出休闲徒步时失踪。同时，由于美国和摩洛哥正在展开搜寻行动，军演于3号被迫终止。美军非洲司令部3号通过社交媒体发表声明称，两名参加非洲狮2026演习的美国军人在摩洛哥坦坦市附近的训练区失踪。据悉，非洲狮军演是美国非洲司令部年度规模最大的联合军事演习，本年度军演在加纳、摩洛哥、塞内加尔、突尼斯四国同步举行。
1: 巴勒斯坦加沙地带政府媒体办公室在3号发表声明说，自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，已经有262名巴勒斯坦记者和媒体工作者在以军的行动中死亡。声明说，除了262名记者遇难之外，另有50名记者被捕，3名记者下落不明，超过420名记者遭受了不同程度的伤害，其中一些人落下残疾或被迫截肢。尽管加沙地带停火第一阶段协议已经生效超过半年，但是该地区仍然遭到以色列的不断轰炸，人道主义危机依然严峻。农业是加沙地带民众自给自足的重要支柱，然而随着局势的持续动荡，农民们正面临着前所未有的生存危机。虽然部分农田开始恢复耕种，但是飙升的成本、匮乏的物资以及严重受损的基础设施，让农业生产变得异常的艰难。
3: 在加沙地带南部的汉尤尼斯，葱郁的农田与周围连绵不断的难民帐篷形成了鲜明对比。在废墟之上，人们对一些被摧毁的农业大棚进行了简易修复，重新种下绿苗。尽管看起来有了生机，但对于农民们来说，维持生产的代价已变得难以承受。即便作物顺利成熟，收入也追不上通胀的速度。图巴西说，在加沙的市场里，西红柿的价格已经是从前的5倍，但种子、燃料和运输成本的翻倍增长抵消了农民的利润。
4: لكن بتغطيش المصاريف قبل كانت يعني كنا نبيع بقصة البندورة يعني كبيرة 20 شيكل أو 30 شيكل ونقول كويسة 20 كيلو نبيعها ب 30 شيكل أو ب 20 شيكل وتطلع معنا كويسة الزرع اليوم بنبيعها بتطلع معنا يمكن تطلع 80 شيكل أو 100 شيكل أو 150 شيكل وما تغطيش المصاريف يعني المصاريف أعلى من التكلفة يعني بأسعار عالية صحيح لكن التكلفة برضو أعلى。
3: 成本的重压同样传递到了帮工身上。
5: كنا نعمل اليوم في العشرين شيكل في اليوم. العشرين شيكل كنا نجيب إيش ما بدنا من احتياجات البيت. اليوم العشرين شيكل بتجيبش ولا حاجة. اليوم الحاجة أما الشيكل بدها 5 أضعاف.
3: 战火不仅摧毁了农业大棚，也改变了人们的身份。
6: كنت في مراج إلى حمامات أزرع وأقلع الواحد في دمه للزراعة وفي دمه للشغل. اليوم يا عمي صرنا شحادين اليوم.اليوم هذا احنا نجري بنروح بنساعد هذا شويه بنساعد هذا شويه في الاخر عشان نروح لنا بحاجه لطنياتنا اليوم صرنا اليوم الواحد بهدل خالص بهدلنا يعني روحنا بهدلنا خالص احنا。
3: 根据联合国粮农组织的最新数据，加沙地带近90%的耕地在战争中受损。目前部分国际援助项目已开始向农民提供现金支持。
6: احنا بدنا نعيش احنا بدنا نعيش بدنا نفسنا نعيش يا عالم احنا متنا متنا ان 3 سنين في الحرب احنا اليوم كان الواحد الحمد لله ستر حاله اليوم صار يجري على الجمعيات بده كابونه بده حاجه كلها احنا يا عم بدناش ولا كمون ولا بدنا حي.